Huwamahan pinagi sa pagsugod sa imong anak nga si Kristo, imong gibangon ang usa ka balaang nga kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa salaog dada kami nga nasa kalipay ngway katapusan. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo imong anak nga buighari ban kanimong sa Espiritu Santo, Diyos hangtod.

0: Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Pagmaya pag-ayo o katawhan sa Sion, singgit o katawhan sa Jerusalem, muanhi kanimo ang imong hari, muanhi nga madaugon o mapaubsanon nga magkabayog asno, sanati sa asno. Ipahilayo niya sa Ephraim ang karwahe ug sa Jerusalem ang mga kabayong igugubat. Balion niya ang mga pana ug hatagag pakigdait ang kanasuran. Ang iyang ginharian maglakip sa tanang kadagatan sukad sa suba sa Euphrates ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Tinutlogikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Roma. Wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kineiya, kundili sa Espiritu. Kung tinuod man ugali nga ang Espiritu sa Diyos, ana-ana sa inyong kasing-kasing, katong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Diyos, nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab o kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Busa, mga iksoon, aduna kita'y katungdanan, apandili sa pagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. Kun magkinabuhi kamo, minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan kun pinaagi sa Espiritu, patyo ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayud kamo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios, palihog manindog.

0: Ginumanakan yung tanan.
1: Manaw sab kanimo.
0: Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw o Ginoo.
0: Unya, si Jesus mingon, o amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo,

0: Ipadayag mo man ngadto sa mga walay kaybalong imong gililong sa mga malamon o mga makinadmanon. O amahan at tuman kini, kay maumay mong gusto o pagbuot. Ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawa sa amahan, o walay nakaila sa amahan gawa sa anak, o kadtong mga tao na buot sa anak na makaila sa amahan. Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasaan o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo o sundan ninyo ako kay malumo ako o mapaubsanon sa espiritu o makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo o gaan ang ipapasaan ko kaninyo. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Mayong buntag kaniyong tanan. Daghang salamat sa inyohang pagsimba karong Dominguha. If we have time, dili na to kalintan ang pagpasalamat sa Ginoo. 1.5 hours matag Domingo. Akong nakitaan dinhi nga tunay mga bakasyonista. Gikan siguro sa Luzon, sa Visayas ug Mindanao. Welcome to our St. Joseph Cathedral Shrine Parish. Tuguti ko ninyo sa pagpaambit sa nindot kaayo nga mensahe ni Kristo karong Dominguha. He is inviting us. He told us, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest." Pagkanindot sa pagdapit ni Kristo. Wa si Kristo mingon nga, "Come to me, aron mahanaw ang imong problema." Hinuon mingon siya, "Just surrender yourself. Trust me, and I will give you everything." Pagkanindot sa iyang assurance. Pero wa sa mingon nga, "Kun muduol ka na ho, mawa ang imong problema." No, wa sa mingon ni anak. Mga igsoon, kapoy ang atong lawas. Kapoy usab ang atong kalag. Daghan kaayo ta, mingon nga, "Busy kaayo ko sa trabaho, busy sa pamilya, busy sa social media." Unya, napakoy problema personal, problema sa trabaho, problema sa pamilya. Mao nga magsigi ta og kadungog ining mga pulong, gikapoy naman ko. Lami naman ipahuway. Mo retire na ko. Gilaaya na ko nining kinabuhia. Nawad-an ako paglaom. Ato ning inumduman kanunay nga dili kita ang tag-iya nining kinabuhi. We are so lucky. We are so blessed. Kay gitagaan ta, gitugyanan ta sa Ginoo nining kinabuhia. Mao nga usang pita hinoon sa Espiritu Santo. "Lord, Holy Spirit, guide me, enlighten me. Unsay akong buhaton?" Diba? Nakahinumdum ko, dakoy usa ka higala way back and then. Sa kapamilya, nakalas in town. Ang bana, nawad-ana sa paglaom. Unya, iyang asawa, iyang gidapit, "Day, kanang manuroy ta." Iyang anak, iya pong gihapit dito sa eskwilahan. Atong hapiton ang atong anak tay sa eskwilahan. Ang asawa buntis. Onya, ang sakay sila sa ilang auto, ang ilang gibuhat, ing adto sila sa usa ka dapit nga mingaw dayon ipusil sa bana ang iyang asawa nga buntis. Unya ipusil na pod ang iyang anak nga gamay grade 8, grade 9. Pagkapatay sa duha dito sa ilang likod sa iyang sakyanan, iyang gipusil tong duha kagalon nga gasolina. Bang bang. Unya dayong pusil sa iyang sunog ang sakyanan ug silang tanan nga matay. Nakonsensya po ko mga agsuon tungod kay minutes before atong nahitabo, mitawag nako ang amahan. O ako katubag, pero diha ang miss call. After sa miss call, hintawag ko, wa na yung mutubag. Natinga ko, tungod kay human atong hitabua, gitawag ko sa pulis. Yadto ko sa pulis, taahong parokya. Ingon ng pulis nga, padre, doon na kay suwat nga gibilin sa pamilya nga nangamatay. Dito sa maong suwat, mga igsuon, iyang gi-express nga nawad-an na siya sa paglaom. Nangayo siya pasaylo. Gani, iyan ang gipahiluna tanan ang iyahang lungon o niya tungod kay tuluman sila. Ibayra na niya daan ang usa ka lungon in town. O niya, kagatuo siya o mga sunog na silang tanan. Moto nga, dinhinaho gipahiluna sa atong katedral. Mga igsoon, pahinumduman kita karong adlawa nga dili kita ang tag-iya sa atong kinabuhi, atong gihuptan. Tinuod, daghan ta og mga problema ang maabot sa atong kinabuhi. Pero si Jesus mihatag na itong assurance nga ni ako, doon lang nako. Kay ako kang papahuayon, ako kang ubanan sa imong journey. Kanunay makalimuta sa presensya sa Ginoo mga igsuon sa atong kinabuhi, tungod sa atong kabisi, tungod sa atong kadaghan sa atong problema. Doon ako'y mga suggestions aron kanunay tang makahinumdom sa presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Una, unang suggestion, ayaw kalimot pag-ampo matag-adlaw. Inagmata sa buntag, just spend 2 minutes or 3 minutes. Ngayon ka, Lord, salamat sa gasa sa kinabuhi. Giyahi ko karong adlawa unsay angay buhato na ho. Unya, inagkahapon, opod, padong kamatog. Sa gabi, ingag, Lord, thank you for the day. Salamat sa mga tao nga ahong nahimamat. Salamat sa mga tao nga naka-inspire na ko. 2 minutes. Unya, kung mahimo, kung doon na kay panahon, mutambong ka sa misa. Oh, Domingo nga misa or na kay panahon sa weekdays nga panhalang ka simbahan. Kung na'y panahon nga na problema ka, come here in the church or the Blessed Sacrament o sa inyong kapilya o sa inyong altar sabay, lingkod lang ka. Bisagwa kay isulti. Kay ang prayer, mga igsuon, dili man ni monologue, dialogue ni. Ikaw musulti sa Ginoo o ang Ginoo po musulti ni mo. Pero na'y panahon nga dili nakakinangan musulti pa sa Ginoo, just listen, sit down or kneel down and listen to the words of God. Lain, siguro every year, dili man ni kumun na to, mag-schedule ta, appeal ta sa schedule sa recollections or retreats. No? Dili lang ni para sa mga pare, mga estudante, mga seminaristas, dili. Para na tong tanan. O mo schedule ta for the whole year, mag-recollection ko just one day. Wadto ko o mga lugar o asang dapita aron mag-guided ang akong recollection. Siguro, lain nga makapahinumdum na to si Ginoo, kining pagahin o panahon nga makatabang ta sa uban, kining mubuluntaryo ta. Mga works of mercy, ibaw na ta na, o natay talento, sabi to ko'y nag-ilhan nga, nag-retire na nga mga maestra, nag-retire nga trabaho, na volunteer o nahimong katikista sa eskwilahan. Pagkanindot, di ba? Nayuban nga, nay mga feeding program, meal program, volunteer nga mo'y mutabag luto. Bisag unsa lang, at least makatandog ta og kinabuhi. At least makahimo ta og diperyensya sa uban. So, naimingon uban nga, maadyo na ni Padre, taghuwat. Pero, nindot no? Nindot og mubulantaryo ta. Kung si Kristo appeal sa atong daily schedule, the burden becomes lighter. Because we are no longer carrying our burdens alone. Jesus does not always remove the cross, but He always help us carry the cross. Mga igsoon, sa panahon nga ang kalibutan, nag-auhag ka na to, work harder. Mao man ang prinsipyo sa kalibutan, lihok aron makadaghan ang imong kwarta. Si Jesus usab, nag-auhag ka nato nga pag-ampo, dugang pag-ampo, pray deeper. Take time to pray every morning. Bisita sa Blessed Sacrament. Dinhi nato mabati ang tinuod nga pahulay nga dili mapalit og kwarta, dili mahatag sa kalibutan. Busa, paminawa usab ang imbitasyon ni Kristo sa atong ebanghelyo karon. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Hinaot nga sa matag adlaw, sa taliwala sa atong kakapoy, kabalaka, muduol kita kang Kristo. Kay the heart that rests in Christ will always find the strength of love to forgive, to serve, and to begin again. Amen.
1: Palihog manindog.
0: Karon atong ipadayag atong pagtuo. Itang tanan, nagatuo kami sa Seka Dios.
1: Ang amahan nga makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Og sa tanang makita og dili makita, nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesus Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat og sa kinaiya sa amahan, pinagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao og alang sa atong kaluwasan. Ni kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug labing. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya namatay o gilubong. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug milingkod sa tuo sa mahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahal ug sa anak, dungan sa mahal ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
0: Mag-ampo kita ngadto kang Kristo atong Ginoo nga mitudlo sa mga katawhan sa matuod nga kaalam sa kaluoy ug gugma. Muingon kita, Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo.
1: Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios ug ang iyang mga pangulo, musunod sa dasig sa balaang Espiritu sa pagsulti sa katawhan karon sa pagpabiling bag-o nga pinulungan sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Nga mabuksan nato ang atong mga kasing-kasing alang sa makaluwas nga gahom ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Nga diha sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, kita magkahiusa, ilabi na sa atong maampuong pagpaabot sa atong bag-ong obispo. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Nga kadtong nagpasaan sa mabugat nga alantuson, ilabi na sa mga masakiton o himalatyon, makakita unta sa panabang o kahupayan diha sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Nga ang walay katapusan kanila nga namatay na, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
3: Sa hilom, atong ipadayag atong mga personal nga intensyon. Kining tanan ang mga pangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo.
1: Amen.

0: Palihugmanindo.
1: Mga igsoon, mag-ampo kita ron ang atong sakripisyo. Dawaton to sa Diyos samahan, makagigahong sa tanan.
0: Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayag o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan.
2: Ginoo, kining mga gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo, nga magdugang pagdala ka namo nga nasa kinabuhing dayon, pinagi ni Kristo ang Ginoo.
0: Amen.
1: Ang Ginoo manaakan yung tanan.
0: Manausab
1: ka. Ibayon yung mga kasing-kasing.
0: Amo nang gibayaw nga dos sa
1: Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos.
0: Angay ug matarong.
1: Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagigahom sa tanan. Angay matarong ngayon, di magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Siya ang mawang pulong, pinagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya na himong may dawas sa gahom sa Espiritu Santo na himong tao, gikan ni Maria nga ulay. Tungod ka namo umidupa siya sa krus, aron pagbuntog sa kamatayon o papadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot o ipanagiya niya ang usa ka balaang katawhan alang ka namo. Ug busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, tigasangyaw kami sa imong himaya sa way hunong nga pagdaig.

Santos kay ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo kalawas sudugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini, ngadto sa mga tinunan, ug niingon, dawat kini, ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga kung lawas,

Masamang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini, ngadto siya mga tinunaan, ug miingon. Dawatag kini, ug panginom kamungatanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo ngayula lang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasay.

karang paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahaning pan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tuon kay mo kaming giisip nga ngayon mo atubang mulagad kanimo. Imoa kami mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkaiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami dahil sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, sa mga obispo, mga kaparian, mga reliyoso, labi na kining katawhan karon nga nagasimba kanimo. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhi nga tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos, uban sa mga apostoles, ug sa tanang nagatuman sa imong kabubuto na ta sa katuigan. Uban kanila, ami ko nga daigon ug amoy kahimayaon pinagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag nga naha kanim makagigaw nga mahan, diyas sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya,

0: Panginoong Hesukristo, ngayon ka sa mong mga apostoles, ang kalino ibiling ko kaninyo, kung kalino ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa mong simbahan. Ugsibo sa mong kabubuto, natagi kami sa mong kalino kay Usa, ikaw nga bighari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manakan yung tanan. Ipakita karon ang timaan sa tumpag inigsunay o panagdait. Peace be with you.

0: palihog mangluhod ang tanan.
1: O kini si Kristo, ang Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulahan kitang tinan nga gidapit sa bangkete sa Ginoo.
0: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ako.

0: daghang salamat sa inyong pagpakikuban kanamo. Diha.
1: Magampo kita. O Ginoong Diyos, dili unta na kami muhunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi ngay mangihatag kanamo dinhi ni Eukaristiya. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo.
2: Amen.
1: Uman sa tong Santos nga misa, kung gidapit ang tanan nga mga nag-birthdays karon, mga bata nagsaulog silang anniversary sa pag-aris at tubangan, alang sa inyo ang nilain nga blessing. O katong nagdausap og mga sacramentals, mga rosaryuhan, uguban pa nga pabinditahan paliugdang dala diri sa atubangan.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiuban kanamo diha sa among pagpabati kaninyo sa Santos nga Misa. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna ug ning maugyapong istasyon, kami magaingon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
1: Takna sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

Maayong buntag, ano yung kining pinakaulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Padayon yapon nato nga gi-monitor or gibantayan kining moong bagyo or super typhoon nga adunay international name nga si Bobby nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang super typhoon nga adunay international name nga si Bobby, gimanabana kini base sa tanang available nga mga data. Anak ini mahimutang sa 2,355 km east of southeastern Luzon o anak ini sa coordinate nga 14.0 degrees north, 146.0 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin, ganun na gikuskod nga mukapat nga dito na sa 215 km matagtagda doon sa sentro o ganun na kini gasnis o mga pagkurus hangin nga mukapat nga dito na sa 266 km matagtag na. O kini nagairog sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan or west northwestward nga doon ay gikusong sa pag-irog 15 km matagtak na. Base sa pagbana, kung wala kini ka-usaban sa iyang movement, possible kini nga musulod sa Philippine Responsibility ugmang gabi or sayo sa buntag sa Merkules. Din kung makasulod na siya sa PAR, pagkanganlan siya o super typhoon nga si Inday. Kini mong bagyo, least likely kini nga makalandfall kini sa mga kayutan din sa ato sa Pilipinas. O kinoon, mupairog siya padoo dito napita sa may Batanes area din or makahimo siya paglandfall dito napita sa may Taiwan, sa nasod sa Taiwan. Samtang kini mong bagyo, posible kini nga mag-enhance kini sa gitawang tog southwest monsoon o habagat. Sugod karong Martes or sa Merkulis. Kining mong bagyo is iyang pakuskun niya kining habagat ug maoy magpadala sa mga pangunuan or mga paghinginhangin sa Kabisayan ug sa Mindanao. Samtang kining mong bagyo halayo pa kini ug wala pa kini direct epekto or wala pa kini epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona is kinigitawag nato og ridge of high pressure area extending kini over northern Luzon. Samtang ato ang forecast karong adlaw ang Metro Manila og lakip na sab ang bangbayan sa nasod og igon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og tikmens pagbilaran. Karong adlaw makasinati kita og maayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay merguman ang kalangitan. Ug gimanan sa panagsang ang mga daklit nga pag-ulan, mga pagpropakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin ng silangan ug pengo na ato sa habatang silangan nga may mobserbi sa ditong dapita sa may Northern Luzon. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa amin ng silangan o pengo nga to sa amin ng kasagpan nga may mupsalabi sa silangang bayan sa Central Luzon o lakip na sab sa Southern Luzon o ingon masab sa Tibuok Kabisayan o lakip na sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. O samtang karagatan usab ni mga lugraha, malinaw o nga to na sa kasarangan ang mga pagbalon. Samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay o nga to na sa kasarangan nga nagagikan sa batang kasagpan o pengo nga to sa kasagpan nga may mupsalabi dito ng lapita sa Mindanao ug laing hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batang kasagpan nga moy mopaslabi sa pangbayan sa nasod ug samtang kadagatan nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tong dapit ang sukod sa temperatura makasukat sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:20 city sa kabuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 6:08 sa kahaponon. Din nila lang kautob, kininagigikan sa Diyos ni Pag-asa, Almerkong Kimono na Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.

0: Og usab si Johnny Flag, nagtanaw pod ka nato karon live. Samtang nagsugod na gyud ang sandugo. Bibo na sab ang bantawan diha sa Old City Airport sa mga kananan og nightly live entertainment. Ano ba minaw ng report ni Zera Arcayena?
1: Opisyal nang giablihan sa Provincial Government of Bohol o PGBH ang kaunta sa Bantawan sa daang airport grounds sa Dakbayan sa Tagbilaran ni atong Hulyo 3. Isip pagsugod sa mas dako o mas manasigo na kasaulugan sa sandugo sa Bohol 2026. Gipanguluhan sa Bohol Economic Development and Investment Promotion Office o BIDEPO ang maong kalihukan. Nga karong tuiga, adunay 79 ka concessionaires, mas daghan kaysa 70 ka mga exhibitors sa miaging tuig. Gipakita sa mga partisipante ang nagkadaiyang lamiang pagkaon, lokal nga mga produkto ug mga gawang kamot nga nagpakita sa adunahang kultura ug talento sa mga bulanon. Sumala ni BIDEPO Officer in Charge Jude Bernard Geb ang kaunta sa Bantawan, dili lamang usa ka food fair, kundi usa ka pagsaulog sa pagkabulanon. Matud niya, ang pagkaon dugay nang nahimong sentro sa panagtapok, pista ug uban pang kalihukan sa komunidad, maong pinaagi sa Bantawan mas mailhan pa ang kultura ug tradisyon sa lalawigan. Ang lugar gibahin ngadto sa pito ka tematikong distrito. Lakip ang kananan alang sa mga signature meals, hinamisan sa mga tamis og dessert, sugbaan alang sa mga inihaw, painitan sa mga snacks og merienda, tagbaw uhaw alang sa kape og mga ilimnon, timo-timo sa street food og handuman nga nagpasundayag sa mga handicrafts ug uban pang lokal nga hinimo. Gipahayag usab ni Gobernador Aris Omentado nga ang Bantawan nagsilbing agianan aron mas mailhan sa mga lumulupyo ug mga bisita ang dato nga kasaysayan, kultura ug tradisyon sa Bohol. Matod sa Gobernador, gawas sa pagpasiugda sa pinakamaayong pagkaon ug produkto sa lalawigan, ang maong kalihukan nagtumong usab sa paghatag ug dugang oportunidad sa mga lokal nga negosyante ug micro, small and medium enterprises aron mapalambo ang ilang panginabuhian at tulos sa pinakadakong kasaulugan sa lalawigan. Ang kaunta sa Bantawan, usa sa mga nag-unang kalihukan sa Sandugo Festival o gilauman nga mulabaw pa sa 25 million pesos nga halin nga natala sa miaging tuig nga nagpakita sa nagkadakong suporta sa publiko ngadto sa lokal nga mga produkto o negosyo sa Bohol. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
2: DYRD 28 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News samtang Sandugo 2026 gisugda na dito sa lungsod sa Talibon. Una kining higayon nga gida ang grand launching gawas sa atong dakbayan. Ato pabinaon pagbalik si Alagad Alin Doidora.
3: Kasaysayan ang nasaksihan sa lungsod sa Talibon din unang higayon nga gihimo ang grand launching sa Sandugo sa Bohol 2026 ni adtong adlaw Sabado nga may opisyal nga pagsugod sa labing dakong kasaulugan sa probinsya. Sumala ni Gobernador Aris Omentado nga may nangulo sa pagbukas sa mga kasaulugan ang pagdala sa Sandugo ngadto sa mga kalungsuran kabahin sa paningkamot sa gagamhanang probinsyal aron mas daghang bulanon ang makasabot og makabati sa tinuod nga kahulugan sa Sandugo. Giklaro sa gobernador nga sanangagi kasagaran sa Dakbayan sa Gbilaran lang himuon ang dakong kalihukan sa Sandugo. Apan karon iyang gitinguha nga malambigit usab ang mataglungsod aron ang tibok probinsya mamahimong kabahin sa maong kasaulugan.
4: Sa pila ka higayon ta nag-celebrate og Sandugo, nasayod ko na dili tanan sa Bohol or mga bulanon nasayod kung unsa gyud ang Sandugo. Kay sagad sa atong gihimong kalihukan, naa ra gyud kana nag-celebrar dito sa Dakbayan sa Tagbilaran. Bat karon atong giusob, atong gilahi, dapat ang tanang kalungsuran involved para kamo ma-involve dalho nato ang kalihukan dinhi sa mga kalungsuran ug maokarong adlawa atong gidala dini sa lungsod sa Talibon.
3: Ang Talibon may unang lungsod nga gisaligan sa pag-host sa grand launch diin gipakita ang mabulukon nga kultura, malungtarong tradisyon ug talagsaong kabilin sa Bohol Island Geopark pinaagi sa usa ka madasigon ug makasaysayanong selebrasyon. Ang grand launching nga gipahigayon sa Talibon Commercial Center maoy opisyal nga pagbukas sa Sandugo sa Bohol 2026 nga nagsaulog sa atong kasaysayan, kultura, panaghiusa ug walay kinatuban nga paghigalay isip mga bulanon.
4: Kita mapasalamaton.

0: kaming ni Ryan Palak, nagtanaw gikan sa Kutkutan, Valencia, Bohol. Rogelio Tambis, nagtanaw po ka na to karon live sa DYRD Facebook. Remar Talawag, nagtanaw. John Mark Yungson, si Timoteo Salmar, nagtanaw live gikan sa Baugo, Inabanga. Fel Borja, nagtanaw po ka na to karon. Gisilbihan sa DENR, AMB Region 7, o Notice of Violation with Technical Conference, ang RFS Group of Companies, operator sa controversial nga Diamond Floating Restaurant, nga gitukod daplin sa Cochlea Bar sa Barangay Mansa sa Dakbayan sa Tagbilaran. Base sa pahibaw, nga gibitsahan niya itong Abril 27 o gipirmahan ni AMB 7 Regional Director, Attorney John Edward Ang, nakit-an sa inspeksyon ang gihimo ni atong Abril 20 nga gisugdan ang pagtukod og operasyon sa proyekto nga way Environmental Compliance Certificate o ECC nga mao'y gikinahanglan ubos sa Presidential Decree numero 1586 o Environmental Impact Statement System. Gibutyag sa AMB nga maong kalapasan supag usab sa Section 9 nga nagtakda og administratibong silot lakip ang pagsuspenso o pagkansela sa sertifikasyon ug multa nga mahimong moabot og 50,000 pesos matag kalapasan.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: 25 minutos. Sadi pa mag alas 8. Gidili sa gobyerno sa lalawigan sa Bohol ang pagsuod sa buhi nga baboy, karne sa baboy, ubang pang mga pork products gikan kini sa Negros Oriental o sa Negros Occidental. Aron sa mapugna ng pagsuod sa African Swine Fever, misugod ang 60 kaadlaw nga temporaring pagdili niadtong Hulyo 3 ning tuiga ubos kini sa Executive Order Number 28 Series of 2026 gipirmahan ni Gov. Ari Sumintado. Gipalig-on sab sa lalawigan ang border control pinagi sa mas istriktong inspection sa mga pantalan og ang entry points. Nanawagan na sab si Gov. Aris sa kooperasyon sa tanang sektor aron mapalalipdan ang hog industry sa atong lalawigan, ilabi na ang mga backyard hog raisers, ang ASF, makamatay kini sa mga baboy apan dili kini delikado sa tao.
0: Good morning ni Sir Ray Kagulada, Ma'am Nila Kahes Kagulada nga sigig paminaw sa DYRD. Albert Binayaw, nagtanaw po ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Masab si Juanis Naris Maugatis Prima, nagtanaw, gikan sa Kabayugan, Kalape. Mabiti Humawid, nagtanaw po ka na ito karon o si Abrio Galio Barbaruna. Ipahimangnuan ang publiko, ilabi na ang mga batanon o ilang mga ginikanan nga dili ang himuong binuang ang pakighilawas sa mga minor di edad. Tungod kay mahimong moresulta kini o kasong pagpanglugos, bisan pa o gadunay pagsinabdanay o pag-uyon sa duha ka partido. Kini ang gipasabot sa matag kung samtang napakita ang datos sa Bohol Police Provincial Office nga mikunho dog 37.6% ang natalang mga kaso sa pagpanglugos ikan sa Enero 1 hangtod Hunyo 15 ning tuiga kung itani sa samang panahon na itong tuig 2025. Suma pa ni Colonel Christopher Fernandez, ang Operation Chief sa Campo Dagohoy, nga maong datos iyang gipresentar ato sa hiniusang tigom sa Provincial Peace and Order Council o Provincial Anti-Drug Abuse Council diha sa Session Hall sa sangkuni ang panlalawigan ni atong Hunyo 29. Bisan pa sa pagkunhod sa kinatibukang kaso, nagpabiling taas gihapon ang ihaw sa mga kasong kalabutan sa pagpanglugos, ipinaagi sa pwersa o intimidasyon nga naglangkob usab sa 88% sa tanang natalang rape cases karong tuig 2026. Niadtong tuig 2025, ang duha ka klasifikasyon mao'y naglangkob sa 91% sa tanang kaso.
2: Sa itong police report, ginudahang tigbayhot sa ginadiling nga droga na bypass kinis barangay Bagakay, lungsod sa Talibon. At ang paminahan ng kompletong detalye, si Alagad Winnie Reyes.
3: Gidako pangusa ka lalaki nga gidudahang tigpayuhod sa ginadiling druga human mabaybas sa Purok Dos, Barangay Bagakay, lungsod sa Talibon. Ang suspitsado nga alias Bobby ang positibong napalitan sa police posture buyer o usa ka gamayng plastic sachet nga may sulod nga gituang shabu sa kantidad nga 500 pesos. Gibaraba na kini nga motimbang ngadto sa 0.97 gramo ug may standard drug price nga 6,596 pesos kapin kon kulang. Gisaksiyan ang pag-inimentaryo sa duha ka mga barangay officials ug sakop sa local media. Ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA, gigamitan og alternative recording device, gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Major Romar Tupal Labasbas ang Chief of Police. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Winder Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: BPPO, nagkadawat ganyan brand new Toyota Innova Hybrid gikan kini sa Philippine Mining Service Corporation. At paminawon ang kumpletong detalye sa alagan earn pahayahay.
4: Gisaksihan ni Gobernador Aris Omintado ang ceremonial turnover gipahigayon sa Camp Francisco de Guhoy, Bohol Provincial Police Office niadtong nakalabay nga adlaw. Ang usa ka brand new Toyota Innova Hybrid nga ginunar sa Philippine Mining Service Corporation ngadto sa Bohol Police nga gipanguluhan ni Provincial Director Police Colonel Patricio Digay Jr. Ang donasyon mo ikabahin sa padayon nga paningkamot sa pribadong sektor sa pagpaligon sa kapasidad sa kapulisan aron magamit sa paspas nga ilang paghatag og serbisyo o pagmintinar sa kalinaw kahap sa istibok lalawigan. Mitambong usab sa turnover ang mga opisyali sa Philippine Mining Service Corporation o sa Bohol Limestone Corporation. Lakip sila si Engineer Winston Bulo, Vice President and Resident Manager sa Bohol Limestone, nga si Mr. Raul U. Abarquez, Resident Manager sa Philippine Mining Service Corporation. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD. 20 minutos sa di pa mag-alas 8. Nag-viral sa social media ang alegasyon nga usa ka bisita nagapahigayon kunig house blessing sa usa ka balay nga giabangan pinaagi kini sa Airbnb. Matod sa mga viral nga post, nasagmuyo ang tag-iya sa property tungod kay giingong gihimo ang seremonya bisan dili iyaha mo panimay. Wa pay opisyal nga pahayag gikan sa babaeng nalambigit busa nagpabilin kaning alegasyon samtang gi-WhatsApp ang iyahang panig. Ang insidente magasilbi kaning pahimangno sa mga tag-iya sa Airbnb o vacation rentals nga magbutang kining klarong house rules o gamo pahibaw sa mga kalihukan nga gitugutan sa ilang property. Giawhag sab ang mga bisita nga mokonsulta una sa host tahoron ang katungod sa tag-iya aron malikayan usab ang dili pagsinabtanay o ang negatibong publicity. Magapahigayon ng City Government of Tagbilaran sa pagkintambayayong usab sa Bangko Sentral ng Pilipinas o account onboarding activity o mga adlaw ni Hulyo 7 isip kabahin sa paningkamot sa syudad nga mapalambo ang paggamit sa cashless transactions o ang digital payments. Kini usa ka pagatuman sa development agenda ni Mayor Jane sa pagdili sa pagpadali sa digitalization ngani sa dakbayan aron sa mahimong mas efficient, moderno ug mas sayon usab ang paghatag sa serbisyo publiko o mga transaksyon sa komunidad. Matod ni Mayor Jane, ang digitalization dili lamang kini kabahin sa technology kundi kabahin sab sa paghatag og mas paspas, mas luwas ug mas sayon nga serbisyo alang sa matag tagbilaranon. Pagkahimo namang kalihukan, alas 8:30 sa buntag, ngadto na ni sa alas 5 sa hapon, diha sa Tagbilaran City Hall Atrium. Diin mo tabang ang mga representante sa Bangko Sentral ng Pilipinas, opisyal nga financial service providers sa pagparehistro niya pag-verify sa bank o e-wallet account sama sa GCash o Maya. Lakip ang paghimo dayon sa mga personal QR codes. gidasig ang mga tindero sa merkado, transport operators, o mga tanang residente sa Tagbilaran, muapil sa mga kalihukan aron usab mas sayon o mas epesyente ang ilang mga transaksyon samtang nagapaligon usab sa tumong sa dakbayan nga mahimo usah ka smart o digitally empowered nga syudad.
0: Good morning ni Anzoy Comidoy. Nagtanaw ka na to garon live gikan sa Kanangkaan, Corelia. Mercedes Matalines, nagtanaw live gikan sa Australia. Betty Humawi, nagtanaw po. Griselda Duluga, nagtanaw. Albert Olmido, Sir Joe Tambis, good morning. Anita Torregosa, si Dinches Buslon, dia sa John Dave Agrivit Supply sa Impara Street, Tagbilaran Sari, Bibitero Sochitero, Claudia Carter, o Nestor Carter. Sa balitang regional, mabot sa 3,000 ka mga dumadapig. Gikan sa nagkalain-laing sektor ang nagtapok dito sa Asnar Coliseum sa FINMA Southwestern University dito sa Dakbayan sa Sugbo niatong Sabado. Alang sa paglusad, sa kalihukan nga kaligon sa Bisaya, ipakita risa na. Nga nagpakita sa nakakusog nga suporta gikan sa kabalayan o katiligman alang kang Senadora Risa Hontiveros. Samtang iyang gitunaan ang posibleng pagpapili sa pagka-presidente karong tuig 2028 sa nasunong eleksyon. Ang maong panagtigom, nagda sa mga representante gikan sa mga grupo sa labor groups, urban poor, mga organisasyon sa mga kabatanunan, mga grupo sa kababayenan, mga mananagat, mag-uuma, o mga tigpasiugda sa LGBT, o uban pang mga organisasyon sa katawan, di nakadaghan kanila nagsuot og puti nga t-shirt nga dunay mga mensahe sa suporta alang sa senador. Sa tibok dagan sa programa, ang mga nisalmot, balik-balik nga nagsinggit nga, risa na, risa na! Samtang nagwarawara sa mga bandira sa ilang organisasyon o nag-isa sa mga karatula na nagda sa mga panawagan sa ilang sektor, lakip na ang pagsupak sa usbaw sa matrikula o suporta alang sa mga katungod sa mga mamumuo o mga reforma sa atong katilingban.
2: Kahimtang sa panahon humanin.